0: Ongea bosi.
1: Unaenda kwangu?
2: Nakuja,
1: naenda kwa nini kidogo. Unaenda kule chini? Okay, okay. Kwa sababu mtu mwenye anano wende tukamata atakuwa utakuwa kuniambia.
0: Unaenda wapi?
1: Anaenda kuyamba nisani.
0: Tena jambaka huko.
1: Hapa saa mtu kwa nani na watumetisha huko.